San number we aye number on waswa raden nam so radi juma e peja and tia brawusu sponsor na odi ware ho esem na wo ya ye die ne bi bua no na fe evadi afoje so na bibia nso atimi e kama dia ma o enti abusua ye nyina ye mu awradi di fo adwuma e fa san number on waswa we so wate afi numbers ahodo a wonim di da da no so na ye adwuma

dwumadie die ba no sen edi di ohene kena adomba kwabena ewusi the star boy ni me producer fiti sabre yi kosi se bebo no nsia no papa slide ya tumo facebook no so ya be sori sunu nsia kan ye ho ensemu ahodo a ewe ye de namano ye ina no ye nkambom na ye nsi ne koso

l'annonce au 7 juin. After Plan B 104.5 FM, so no. Oko Yentin Temu Manoswa www.planbfmonline.com Noswa Sensu Etregu Eo Ho Sansu na affiliate bebre. And so afajumidea wano etupete any emu information sentence ahodwo ye dosu pa ene ewe wano suwa fa siye biemu ewo gankope ye no ewo akutoshi na matuo sapeman ene ni mpote mua kase fidia afajumei ya wesani mu mpote mua no biye tiebi uhoye bilikil wholesale and information center sansune biemu zenua ye live ewo Prophet Agrippa information center na adwuma kwa France no nyame bechire information center afa adwuma yi afa edukro yawdodu so Erico information center bia tun e wo hono mu a adoma chede and herbal information center ayen the same thing e wo esuboy na e wo eye kwajo ason ye no wo amasamane ni potemu de ye twegupa ye nyasam ketwa kuduro ni mu nyina ye de Deja, ewo Mr. Garlic Information Center so. Afei Authority of God Information Center wa juma ko ba. Enso ebiatu, finfunu mantem fo ina wi ye chiamo. Kin Information Center ewo yibi ebiatu. Mama Millicent Information Center ewo teacher mante. Ewi ye loud and clear. Enso ewo ho. Yesu mo Information Center ewo finfunu mantem wi ye dem ewo ho. Wadosi Ventures Information Center Katamaso New Bridge ye demu hwa Eli Sounds and Information Center enso ewo obosumase kwapemu a ewe ye ho enso ye nsi waso hwa ye demu kwanchevo mpeni fo muda enweko ina no no ye da mase se abrani abrebia mofa ye dwumadie no eto epete enti ye live ewo all those information centers a enye asamketwa afei me ya hodwa mo biabiem offices sa hodwa ministries afei assemblies sa hodwa ana eye factories sa hodwa companies sa hodwa ankrankra ye ye nwuma ba bibia adwumadie ye da loud and clear bia no ana se mo biabu bia no nyame asomdwe enkoma obibia ye da mase se abrani abrebia no mo kan ye ho yatena se of course asirani bi enko enfama Kobe phones ewo tema community 2 Kobe ewe nyami enshiro papa se abreni abrebia no oka ye ho a kire se enye asamketwa enti yara mu ina se ene ewe bebia wo bia enche kase enko enfama obibia ye beko abefu entintan woman so www.planbfmonline.com no so na ensemu a edi enyim no ye di bi ababe somu na ewe ni sana fe ensem no dosu enenu mrei na enkoma ye de ba no se wanwani ene a ohobey mo makakra kan ye ho fiti sabre kusi se bebo no se fi se ensemu obepeti ye party eno ena ne ye de nam kwan so a ana se eno na ne iso ye de ebro enti bebi ye wo bi a enewe nyame asomdwe enkan na yenko planbonline.com no so na ensemono de ohono yintumi poni bi enfanchiro